Da skal vi vandre tilbake til Sverige, og nå skal vi høre på Stefan Bosch. Her skal han komme med en låt som heter «Det var i Mexico».

0: vi vart en land.
1: Særlig for Ellen i fiolspann.
0: Vi tenkte vi skulle spille i London, men i staden så vart det Horten.
1: Vi tenkte vi skulle stelte en hitlåt, men vi stelte 14.
0: Høvdevis har spillet opp med Anne-Margrit, Blå-Blå Vind, Fjøsvisa, Ørsonsvisa, Hørekortet, Arbeidslaget, Hammerforsens Rut, Gammelpoteta
2: og enda fire til.
1: Det er 50 år siden det der foregikk. Men enda lytter folk på Bømlemusikk.